Nene Kordjona gdje šana nebo te vas i govori. Ne znam ih za kvalja dina si ona. Vamos fazer chorar a gente, né? Não vai se apagar.